že na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Dobro jutro.
1: Radio Antena. Novice.
0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala na odstopi kot evropski poslanec. Danes naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali o njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komite začasno omaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
3: Ajde, Matic, zdaj pa ti.
4: O, mislim, da znam.
3: No, dej.
4: Ja, mislim, ne vem, zaenkrat je kar lušteno zunaj, temperature so izjemne, tako da odprite.
3: Izjemne.
4: Vsa okna odprite, ker jih imate, trenutno smo pri 15 stopinjah.
3: Pa še.
4: Danes tekom dneva bo kar bo oblačno, sicer lahko pričakujemo kakšni sončni žarek upanja, ampak prav velikih pa ne bo. Jutri nekaj več sonca, temperature do 26 stopinj, petek 28 stopinj, sobota, na, to bomo spustili, ne dela pa sonce, tako da narejen.
3: A bo v soboto dež?
4: No, zdaj pa ti.
1: Promet.
3: Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Zaprt je vozni pas na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj so že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in policijsko kontrolo imamo v Horjulu na stari cesti. Počasi, previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno. Brezplačno, nič 80 105 2, srečno.
4: Srečno.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
8: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Hercej.
9: Radio Antena.
4: Dobro jutro.
3: Jutro.
4: Mislim, jutro je že dobro, po noc sem pa sanil, da sem šel sam na dopust. Grozen, grozen.
3: Kaj pa je tukaj tazga, veš, koliko ljudi potuje sami?
4: Ni šanse, to ti je tako dolg čas, da greš nekam sam. Le, jaz sem edinc in povem po resnici, biti sam res ni dober.
3: Mor znat, Matic, uživati tudi sam. Sploh pa zdaj, ko se dopusti. Ni boljšega, ko mir, knjiga, šum morja zraven.
4: Ki so pa druženja, zabava, frendi.
3: Pa dosti smo stari, da tega na dopustu več ne rabaš, Matic. Je lepo, da smo si ljudje različni, ja. Ta tema je pa kar zanimiva, se mi zdi za dobro jutro. Uh-huh. Po dveh bomo malo predebatirali. Dobro pa je, da imamo vsi dobro glasbo. Tako da, tukaj zdaj le sledi Alvaro Soler in Tej Mahinava. Tak, poleten dopustniški.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Hej, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 6 minut je jutro, pač se imamo dobro, ker je jutro. Mislim, danes zjutraj se imamo dobro, ne?
1: Oh my god.
0: Čist sem šel po svoje.
1: Zjutraj je dobro, ker je jutro in se imamo dobro.
0: Hej, veš pa, ne zastopam ljudi, ki gre Julija na morje in pravi, ja, je pa gužva.
1: Ja.
0: Pa šunder, pa ne vem kaj, ja, ja. A bejž. To je tako, kot če bi šel na Ibico in bi upal, da ne bo žurk. Matic Herzik in Kaj Kovačica, tvoja družba na anteni še enkrat, dobro jutro.
1: Ej, kakšna Ibica drugač? Mislim, kar jaz rabim zdaj v teh letih, je samo mir, nobeni neki hudi žurk, kakšna knjiga, morje, odklop, to je to, nič nobeni skrbi. Kaj pol rabiš? Od vsega tega žuranja in druženja in ljudi, še dopust od dopusta, mislim, ta leta so mim.
0: Kjera pa ti matka ratala,
1: ej?
0: Valjda je dobro se malo podružiti, sklapo lepo lokalne, kakšen špricarček, se malo podružiti, gre družabne igre, skozi se mora nekaj dogajati na morju, če ne, pač totalen dolg čas. Najbolj, da sam ležim na plaži in to je to.
1: To je edina stvar, ki jo moraš narediti na dopustu, Matic. Ležati na plaži in delati nič, to da imaš mir.
0: Ja pa, a to tebi se zdi res to okej, okay, kaj?
1: Meni se zdi to fenomenalno in jaz imam samo tega enega mojega partnerja, Jakata, čisto dovolj. Nobenih drugih ljudi okoli sebe, nobenega drugega nekega pogovarjanja. Vse te ljudi gledam že tlele, v Sloveniji doma. Pol, ko grem pa jaz v tujino na dopust ali pa Hrvaško, karkoli pa mir. Ne,
0: Hana,
1: diraj me.
0: Hana, kaj ti praviš?
2: Naprej. Mir, da me noben ne pozna, noben ne odgovarja, noben ne pošilja nobenih SMS-ov, noben me ne kliče, mir.
0: A pa ti je težko iti sama na morje?
2: Ne, jaz grem rada sama na morje.
0: Zakaj?
2: Veš, kaka tišina in kakšen mir in kaka svoboda je to. Prav, lahko delaš, kar ti paše, lahko ješ, kadar želiš, kar želiš.
0: Sam je pa dolg čas.
2: Sej, to je point. To je point dopusta, da ti je dolg čas.
0: Ja, pa,
1: exactly.
0: To pa res se drži.
1: Hana, jaz sem točno s tabo, evo, direkt.
0: Nina, kaj pa ti praviš?
3: Da se mi ful dogaja, ampak tako, kaj jaz hočem. Se pravi, ta plan, ki ga imam jaz v glavi in nikoli ne delim seveda z mojim partnerjem, jaz hočem, da je točno tak plan, da se ful dogaja, da se rodi v krog, da čim več vida, čim več doživiva in pač hočem, da on to ve, če promo to ne povem, tako da ja.
0: A pa imaš rada tudi ta mir, ali ga nimaš rada? Jaz ga sovražim.
3: Mir imam rada sam takrat, ko hočem, a veš, ta ten dobita, ne? Takrat, ko se sončem, ko tako, zdaj pa mir, zdaj pa jaz dobivam to brown boju, zdaj pa pač ne derte se mi okrog, ne mečte žog, ker zdaj pač brown boja na vrst.
0: Brown boja na vrst.
1: Drugač, evo, lej, sam še ena knjigica zraven, pa smo zmanjka. Zdaj pa napiš ti, kaj imaš ti rad na dopustu? Džumbus, se pravi dogajanje, ali mir? Valjda, drugač, evo, lej, sam še ena knjigica zraven, pa smo zmanjka. Zdaj pa napiš ti, kaj imaš ti rad na dopustu? Džumbus, se pravi dogajanje, ali mir? Valjda nas je več na moji strani, predvidevam. Na strani miru, kot pa na Matičevi.

0: Ja, tole je Antena, dobro jutro. 16 minut, ki je, evo, mi smo že polni energije, kar je da be za tole jutro.
1: Ne, nismo, zase govor.
0: No, pa se, zakaj pa ne? En je mal pozitivno nabit, drugi pa drugačno nabit, ne?
1: Kva? Ne, Matic, what? Čaj ti jem.
0: Je, kva pa jaz vem, kva je noter?
1: A boš probu.
0: Ne.
1: Zeleni čaj.
0: Krmega.
1: Z limono, zato da si pozdravim grlo, da ne bom več Klemen.
0: Ja, Klemen Kovačič, kaj bomo slišali?
1: Prihaja Marshmello in Anna Marie Friends.
0: Oh, yeah.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Hello, ekipa, 6:21, ura, Matic Herc, Kinka, Kovačica, tvoja družba, ura je pa, ja, kakor sem rekel, 6:21. Počasi v javnost skapljajo podrobnosti o skrbno varovani poroki naše Taylor Swift. Zvedeli smo, da je bil ten slovenski plesalec Jalan Ravnik, pa še en Slovenc, ne. Zdaj, vsi vemo, da sem bil to jaz, ne. Jaz nisem bil tam, to tudi vemo, ker sem jaz bilerijo, nisem bil jaz tam, bil je pa nekdo drug. In sicer razkril včeri par stvari na žbirko, in sicer v čem drugem bi lahko on govoril kot o hrani iz te poroke, ne?
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Takole, za vikend se je zgodila poroka in to nekaj ena poroka, ampak da poroka? Ne?
4: Ja.
3: Taylor Swift pa njen Kelce Kekat Trevor.
4: Kekat.
3: In danes vam lahko ekskluzivno razkrijem, kaj so jedli. Za predjed klasika, mal žovce z bučen moholam, ta veliki ocvirki, pršutek slane ribe, sir bohinsk, ne? Pa kozi dol z Dolenske od tega, veš, gor, ki ima nad tam gorma. No.
4: Aha, ja, ne vem.
3: No, ja,
4: slišite
3: ja.
4: Dobro, tako zelo gurmansko.
3: Pa seveda,
4: ja?
3: Aperitivi Viljavoka Pelika od Zdobači Jeger od Zdenke z Mute, tega pa Trevor ma fuller. Glavna jed pa bogate plate, ni da ni, tle pohano klobase, pečenka, pšanc, pariš, ampak ful razkuhan, kad Taylor ma tak ga rada, joj, da se mal paca.
4: A veš,
3: popolit za temu, veš, zosam od pečenke.
4: Aha.
3: Joj, noro, veš, kad tako lepo plate.
4: A to ste vi delali?
3: Ja, ja, seveda vse, ja. Par majhe še sladkarije, moram omeniti, vsega je bilo to, ampak breskvice, ne, so napekle kuhate z Minnesota, ogromen breskvic, ne, pijana nevesta, tiramisu, domač od Francke, s halos, joj, koliko ona na roke, ta domače jajce zmeša, ne. Tako da, to, po noč pa štarska kisla juha, veš, tako pač majhen mal, da ne bo mačke.
4: A prav kislo juho so imeli.
3: Ja, zjutraj pa burek in se Nobel pa Olimpija združil, kaj enima radi ta okrogla, eni pa ta trikotne. Pa,
4: oh my god.
3: Ja, so pa le majhen mal presit, pa fini, ne.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: tole je antena, dobro jutro, 6 in pa 27 in čas je za
1: vreme.
2: No, da ima ti cajde.
0: Pa ni bed, moram priznati, da ni bed, sicer nekaj oblakov imamo danes, ampak ne bo prav grozen. Temperatura vsem prijetne tam do 29 stopin. Jutr 26, kar pomeni, da bo mogoče mečken, tako no, malo bolj toplo.
2: Kaj, mrz?
0: Malo bolj mrz, kaj danes bo. Tako da dolge rokave, bunde, pa to še ne da stran.
2: Se pravi, jutri bom zjutri prišla v jakni, dober.
0: Ne bo tako mrz, ti prid kar čim krajše oblečena. Petek, aha, sonce, sobota, dež, nedela, sonce in to je to.
1: Promet.
2: Zaprt imamo povozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je zastoj, zamuda pa do 20 minut. V vseh zastojih ne pozabiti narediti reševalnega pasu. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, tako da strpno, in še policijska kontrola še vedno v Horjulu na stari cesti. To je zaenkrat vse, če ti opaziš še karkoli, nam pa to sporočno brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
1: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro.
2: Do jutro, veš, kaj me zanima, od česa si ti zaliman? A od gledanja fuzbala ali od uspavanja otroka?
0: Oboje. Mislim, zdaj v tem času ni otrok kriv, da ne spim, bom tako rekel.
2: A,
0: ker pač se začne.
2: Skupaj gledata nogomet torej.
0: Ja, mislim, jaz kar rad spremljam nogomet, oh, moram priznati, da sem pogledal večino tekem. Res mi je dober, res
2: veš,
0: mi je hudo.
2: Veš, kaj sem jaz edino gledala na dopustu eno, še točno slučajno, ko sem bila v enem lokalu, ko tam na Hrvaškem imajo pa res posod te televizije, ampak ti moram povedati, veš, kaj sem gledala prijateljsko tekmo Slovenija-Hrvaška. Pa noč, da res nisem videla.
0: No, daj, če sem pa že začela nogometno temo, jaz imam teorijo.
2: Kaj?
0: Kdo bo prvak, sicer to je teorija povezana s TikTokom, tako da vemo, koliko je...
2: A z TikToka si pobral teorijo ti,
0: ja,
2: enkrat za spremembo?
0: Ja.
2: What?
0: Zdaj bomo videli, koliko to drži, jaz mislim, da ne, ampak verjamem pa v to, da bo šlo to čez.
2: Ha.
0: A štekaš, se pravi, jaz mislim, da to ne drži.
2: Da teorija ta ne drži?
0: Ne, da ne bo na koncu prvak ta, ki bom povedal po dveh hitih.
2: Kaj pa če bo?
0: Ampak glede na zgodovino, pismo, mogoče pa.
2: No, zdaj me pa zanima ta tvoja teorija, okej.
0: Takoj po dveh.

0: Jutro!
1: Jutro!
0: To je nedelja 6:34 ura in zdaj, če smo začeli nogometno tematiko, se mi zdi prav, da ti kaj poveš o tem. Kaj veš, kaj je v svetovnem prvenstvu?
1: Prav veliko hudo ne. Vem, da je zdaj ta cel nek hype okoli tega Haalanda.
0: Ja?
1: In da je ful dober in da je ful tako cel sad neki resen. In pa enkrat sem videla nek mim, da kaj je jedu. Je bilo tako zraveno gledalo njega in on tako je tako prav žvečuno, kak krava, grdo.
0: To vse, kar je že
1: so. In pa so on videl to gledalo in se ustraš sam sebe, kdor se pa nič ne boji. Daje ful dobre gole, pa kaj še vemo o svetovnem prvenstvu.
0: Ok, daj povej mi, kaj se trenutno dogaja, kdo je prišel naprej? Koliko ekip še imamo?
1: O Norveška je zih še.
0: Ja?
1: Pa ni bila neki Gana dobra.
0: Ja?
1: Ne vem.
0: Koliko imamo še ekip zdaj?
1: Kaj se vem?
0: Prišli smo v četrt finale, kar pomeni, da
1: imamo koliko ekip. Ja, ne vem, do konca julija so še te tekme, a ni?
0: V četrt finalu smo, koliko je to ekip?
1: To je tricky question, ali so štiri ali jih je pa osem? A ni?
0: Ja, ne vem, četrt finale, koliko je ekip?
1: Pa niso ne vem, 16. 8.
0: Ne veš, kje te nosim.
1: A je osem?
0: Ja, osem ekip je.
1: No.
0: Ok, se pravi, ena se oddelala, zdaj mi povej, ne ima Ronaldo, Luka, Modrico, ikone, legende.
1: Ja, leto se poslavljajo, ne?
0: Ja, kdaj imajo zadnjo tekmo?
1: Kaj, kdaj imajo zadnjo tekmo?
0: Ja, na svetovnem.
1: Ja, ne vem, ko bo njihova država špilala.
0: Ja, sej.
1: Ja, kaj jaz vem?
0: A so prišli med top 8?
1: Ja.
0: Ja, kjer? Modrič, Ronaldo ali Neymar?
1: Vsi.
0: Vsi?
1: Ne, Hrvaška je že izpadla, sorry, Modrič ne.
0: Ok, Modrič ne, se pravi Portugalska pa
1: Neymar
0: Brazilija.
1: Neymar je pa tudi za izpadu.
0: Ja, kaj pa Ronaldo?
1: On je pa špila na svetovnem zdaj. A očitno špila, opa.
0: Ne, ok, vsi trije so že zaključili svojo pot, da ti malo pomaga.
1: Dobro.
0: Zdaj pa, ful je bil neke drame, rdeč karton pa to, kaj veš o tem?
1: Ja, pa je naj bi Trump klical nekega sodnika. A ni to tako bilo?
0: Ne li sodnika, ampak ta glavenga od teh, pač za svetovno prvenstvo, ampak ja, okej.
1: In pa so mogli to še enkrat VAR gledati.
0: Prvič v zgodovini so v bistvu k nekomu, ki je dobil rdeč karton, da so ga dal kar na stran, da je lahko špilo. Prvič v zgodovini, kar ni prav, ampak ful neke drame bilo to.
1: To pa je grdo.
0: To je bilo ful grdo.
1: Sej, pač, če te kliče Trump, ne jav se pismo.
0: Ja, sploh se ne jav, nima veze kvaje.
1: Ja.
0: Ej, zdaj pa tako, ostajajo najboljše reprezentance in zdaj sem najdel eno teorijo, ki nam razkriva, kdo bo postal zmagovalec letošnjega prvenstva.
1: O, to pa poslušajte, če hočete staviti zdaj, ali
0: ja,
1: kaj?
0: Stavni mojstri zdaj se pa splača. In to je Norveška. Zdaj, zakaj?
1: Ja, jaz podpišem. To je Haaland.
0: Ja, to je Haaland.
1: Haaland. Ej, to že vem v fuzbelu, da Norvežani veslajo na tribunah. To je pa ful dobro videti. Ampak sem sprašvala, a to na vsaki tekmi delajo ali zdaj sam svetovnem, pa so mi rekli, da pogosto to delajo. Tako da.
0: Kako pa to zgleda? Kaj pa delajo?
1: Ja, tako sedijo na tribuni in veslajo.
0: Ampak kdaj to delajo? Ko zmagajo, ko zgubijo?
1: No vem, po mojem, ko navijajo.
0: Aha, okay.
1: No, daj povej ti to teorijo.
0: No, teorija, se pravi Norveška.
1: Bo zmagala.
0: Teorija pravi tako, tista ekipa, ki je premagala ekipo, ki je izločila Japonsko, postane svetovni prvak. Se pravi, vse gre na Japonce.
1: Se pravi, najprej mora ena ekipa premagati Japonce, jih dajo ven in pol mora se najdeti nova ekipa, ki premaga to ekipo.
0: Tako, da razložim zdaj. 2002 je Japonska bila izločena strani Turčije. Turčijo so nabil Brazilci in postali so prvaki. 2010 je Paragvaj izločil Japonsko. Španija je izločila Paragvaj in postali so prvaki. 2018 so Japonce nabil Belgici,
1: opa,
0: izločili so jih Francozi in postali so prvaki.
1: O, Marija!
0: 2022 so Japonce vrgli ven Hrvati, ki so jih potem nagonili Argentinci in postali so prvaki.
1: Oh my God.
0: Zdaj po tej logiki, ne? Letos so Brazilci vrgli ven Japonsko in Haaland, Haaland, Haaland je vrgel ven Brazilijo. Tako da imamo prvake, imamo Norveška.
1: Ani, a so oni sploh že bili kdaj prvaki?
0: Pismo, mislim, da ne, veš.
1: To pa bi jim kar prvoščila.
0: Bi jim prvoščila, sprav imamo prvake in to je to, stvar rešena.
1: Pa pofollowajte Haalanda na Snapchatu, je
0: ja,
1: ful dober.
0: Ja, pa kje še?
1: Pa se pa pač, kaj je še? Lahko se zaključi pol prvenstvo, ker mislim, da zdaj bo pa počas dovolj tega fuzbela, tako da lahko sem še halen, da na Snapchatu gledamo, pa bo čisto v redu.
0: Se pravi, imamo prvaka že zdaj in sposobila...
1: Norveška, hvala lepa, nasvidenje, jaz podpišem. Pa še vikinško pisavo imajo na adresih, evo, še to vem.
0: Pa še to je.
1: Sam rezultatov, ne vse drugo.
0: Ja, pa to, da Ronaldo mogoče ne igra, pa da je bil na svetovnem.
1: Pa če on tam za tiste rapce, kdaj kdo spod...
0: E, kva pa Messi, a Messi še igra?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, on pa še igra.
0: Aj, do kakšen gol že mogoče?
1: To pa ne vem. A? Sem pa videla, da so trije najboljši strelci prvenstva. Haaland, Mbappé pa še en. Kaj se ne spomnim? Ne vem.
0: Ja, Messi.
2: Poslušaj, Anteni Summer Hit.
0: Jaj, da včer so zmagali, res huda tekmelo, včer so zmagali.
1: Bravo, bravo.
0: Mislim, da do 70 minute, da so 2-0 zgubljali nekaj taga, na koncu 3-2 zmagali.
1: Oh.
0: In seveda, kdo je dal gol?
1: A vse je dal Messi.
0: Ne, enega pa res.
1: Dobro, bravo Messi.
0: Haaland.

0: Dobro jutro, 6:46 je, tole je Antena in za dobro jutro sledi tudi dobra glasba.
1: Jack Jones in Ray, don't you... You don't know me. Don't you know me?
0: Don't you know me? Yes, yes, don't you know me.
1: You don't know me.
0: After 5 minutes, yes, my friend, don't you know me?
1: Don't you know me?
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

glavnem, hvala sem povedala to, da nam je Nika povedala, da gre zdaj kmalo v Milano na koncert Bruna Marsa, ki je v bistvu čez malo manjka en teden, 14. julija.

0: da tisti, ki niste uspeli kupiti karte, vemo, kje bomo gledali storije.
1: Prniki Zorjan, ne?
0: Prniki Zorjan, pa še parkom sigurno. Absolutno. Jaz pa bom nafehtala sestro, ker gre tudi na koncert v Milano.
1: Sam, da bi vidimo storije, ampak ne rabimo pa zdaj v tem trenutku gledati storijo. Zdaj se gremo...
0: Pride na anteno Brunčino.
1: Tako.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. NN poroča, da je bil Zoran Stevanović, danes predsednik državnega zbora v preteklosti, pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje odsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence. NN pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in medije. NATO pa je tik pred vrhom v Ankari objavil, da bo Slovenija letos edina članica zavezništva, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP-ja. Premier Janša je ob tem ostro kritiziral prejšnjo vlado, ki je po njegovih besedah obljubljala in lagala, naredila pa nič. Prejšnja vlada je sicer trdila, da je cilj dosegla, a naj bi šlo z različno razumevanje, kaj sploh šteje kot obrambni izdatek. Nova vlada se je zavezala, da bo 2% dosegla še letos.
2: Vreme.
1: Kaj če zvoli?
0: No pa dejmo, evo. 21 stopinj v Ljubljani, 12 jezersko, 20 jih je v Škofji Loki. Danes bo mečken bolj oblačno, ampak že jutro pričakujemo mogoče kakšen sončni žarek več. Če se bo pa slučajno zjasnilo in to danes, bo pa to zvečer. Za par žarkov sončnega zahoda.
1: Po noč se bo zjasnilo, top.
0: Ne.
1: Pa namašte se skremo, da vas
0: ne
1: bo preveč po noč
0: popekal. Ne, pred sončnim zahodom, tako da bomo mogli imeli lep sončni zahod. No,
1: sama romantika.
0: Ja.
2: Promet.
1: Neč romantično pa ni na naših cestah. Pokvarjeno vozilo so odstranili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnkom in Vodicami, a ostaja zastoj. Ampak se pa krajša, kar je v redu. Če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Da prave dva, ja? Dobro jutro, 3 minute.
0: Dobro jutro. Ej, Matic, daj ti meni nekaj razloži. Zakaj mi vsako poletje delimo nagrade na anteni?
1: Veš kaj, lej, poletje je za izkoristiti. Eni si vzamejo frej in grejo na morje, eni si pa ne vzamejo oziroma ne morejo vzeti frej in tudi v Ljubljani je zelo, zelo fajn, če smo iskreni. Zato je vsako poletje še mečkaj raziščemo, pregledamo te skrite kotičke in pol tudi zrihtamo nagrade. Da imajo tudi tisti, ki smo ustali v Ljubljani ali pa doma, kjerkoli od tega poletja, ne?
0: Ok, makes sense. Prijavite se z SMS-om, merimo Ljubljano na 041-300-300. Dva se boste pomerili takoj po dveh. Klimatsko napravo pa lahko dobi kdorkoli pošli SMS, tako da ne se šparat.
1: Brunči, požen, mi smo pripravljen.

0: Yeah, tole je Antena, dobro jutro.
1: Evo, 4 minutke, čez 7 ura, kaj in Matic
0: zbujeva s tabo. In nekaj je cura, dec ne more.
1: Matic ne more. No, v glavne, mi dva se s tabo zbujeva v Anteni na zajtraku, od koka ponavad. Predstavlji pa si, da si čez poletje na morju, da nisi čez poletje na morju, sorry,
0: ja.
1: Nisi, ampak da si doma. Kaj bi ti sedel?
0: Vzbila je zmer sedem piknik.
1: Ok. Zdajte imamo čist hude piknik izdelke Perutnine Ptuj, ki jih dobiš v paketu. Kaj še?
0: Poletna brisačka, pa ležalnik v vodne mesto Atlantis, pa
1: deal,
0: roke gor, pa je to.
1: Deal zrihtano, pa zrihtamo ti še kartico Erkea z že naloženimi 20 evri.
0: Vse to in še več samo zate, zato se prijavi z SMS-om Merimo Ljubljano na 031 300 300.
2: Tudi letos Merimo Ljubljano.
0: Yes!
1: Vsak dan pokličemo dva, ki sta poslala SMS in jima postavimo vprašanje o Ljubljani in kdor z gibanjem ali znanjem pride bližje pravilnemu odgovoru, dobi vse nagrade. Z nama pa že je Matic in Simon, današnje vprašanje Matic se glasi.
0: Kakšna je bila včeraj temperatura v velikem bazenu v vodnem mestu Atlantis ob 12? Jaz sem šel to preveriti, jaz sem lastno ročno dal vnotr tale termometer, tako da gremo zdaj na odgovor.
3: Ja, 19 stopinj pravim.
1: 19?
3: 19.
1: Dobro.
3: Jaz rečem pa 22.
1: Ok, ja. In kaj je pravilni odgovor, Matic?
0: Pravilni odgovor je 31,5. Tako da, Matic, iskrene čestitke, vse nagrade so tvoje.
3: Ja, hvala lepa.
1: Čestitke. Ja. The best, evo, lej, vsak dan nekomu rata, ampak nič za to, če je Simonu spet na žalost ni ratalo, ker gresta oba dva pa v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. Vsi tisti, ki pošljete SMS, greste, tako da splača se poslati SMS-a, ne?
0: Hiter poslat, 041-300-300.
2: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Dobro jutro!
1: Jutro.
0: 7:13 in end of beginning smo slišali na anteni. Zdaj, počas se prebujamo.
1: Če pa ne bo sonca, bo pa na anteni sjao Rio.
0: Kako dober komad, kako dober, ki nas spomne na poletje, ki nas spomne na poletne romance, ki nas spomne na karkoli povezan s poletjem.
1: Pa se te ne rabi spomen, sej zdaj je poletje.
0: Ja.
1: Zdaj živiš to.
0: A ja, zdaj je poletje?
1: Sam upam, da nobenih poletnih romanc več.
0: Ja, to pa itak, da ne, to smo prastari.
1: Ja, se strinjam. In za žure, in vse smo prestari. Zdaj rabimo samo mir, tišino, dobro knjigo, šumorja, ne?
0: Z vami sva Kajen Matic in delava na Radiu za mlade.
1: Ko? Sej mladi tudi morajo počivati, šlog božji.
0: Reket bo Radio Antena, radio za penzionerje.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
2: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto.
3: Že 500.000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letni

0: aplikaciji podjetja inoterm.si.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Pripravljena, Anteni Summer Hit!

0: Absolutno čisti mir, 14 dni čistega odklopa, puste me pri mir, tudi skuhati se mi ne da, skuhajte sami in jaz želim mir.
1: Ok, dobro jutro tudi vam, Matici Kar, so s tabo na anteni. Zdaj, kako bi se pa vi odzvali na vprašanje, kaj imate rajš, ne, na morju mir ali džumbus, da se skozi nekaj dogaja? Da imaš res tak aktiven dopu, žurke, druženje in tako dalje, ali mir? Rok, daj ti povej.
2: Džumbus pa mir. Ali imaš džumbus, ali imaš pa mir. En dan imaš mir, en dan imaš džumbus. Okay. Ne pa zdaj, da imaš pol mir, pol džumbus. To pa niko, to pa niko. Mora biti all in.
3: All in za mir in all in za džumbus. Tako, se pravi, tako, polovičarstva tlele ni.
1: Ja, res ni, res ni, res ni.
3: Zala, ti si še malo mlajša. Ti si sigurno žurerka tudi na dopustu, a?
4: Mislim, vem, da sem stara 24. Ampak jaz sem ta kaos in pijačo in žurke in vse dala čez. In glih včeraj smo se pogovarjali z mojim in mi tako reče, veš, tale otok, ful lepo na samem plažu, tako ob bajti, ampak nimamo iti pa nikamor ven zvečer na pijačo. Briga me, sam da ne pustijo na mir.
1: Vrhunsko.
3: Evo, vidiš, podpišem.
1: A nas je res tako malo, ki imamo radi dogajanje na dopustu?
3: Pa sej je lahko dogajanje, ampak jaz recimo ne bi mogla iti sklapo, da je to, da imam ljudi, ki so tle z mano, da je pol še na dopust vlačem.
1: Mislim, to mora biti vrhunsko.
3: Ne, ti se moraš spočiti od vsega in vseh.
1: Nič 3-1-300-300, kaj imaš rajš, džumbus ali mir na dopustu?
3: Vsak po svoje.
0: Absolutno čisti mir, 14 dni čistega odklopa, puste me pri mir, tudi skuhati se mi ne da, skuhajte sami in jaz želim mir.

0: Dobro jutro, tole je Antena in v nadaljevanju slišimo pismo nekaj zelo, zelo dobrega. In naravna bodilka.
1: Somber in 12-12, slišimo ga zelo kmalu in jaz se zelo veselim, ker imam tako mat ful rado.
0: Oh, jaz tudi tebe, ti nihi.
1: Kva, ti sploh ne poslušaš. Vreme. Kada poslušaš, da boš taj vedel jutri, kako se obleči. Danes 29 stopin, mačkan bolj bo oblačno in zjasnilo se bo mogoče lih za sončni zahod. Jutri kakšen sončni žarek več, temperature bodo podobne kot danes, kakšna stopinja manj mogoče. V petek pa čista šajba, 30 stopin na termometrih. V soboto zna biti, da bo dež, da bo kakšna ploha popoldne. Nedelja bo pa spet lepa. Ja, ja. Nedelja bo lepa, spet nazaj.
2: Čau lepa, a si sama.
3: Promet.
1: Ti si zakladnica enih znan o komadih.
0: Tako. Sem pa tudi zakladnica zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti tudi v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cesti Trzin Črnuče. Če opaste še kaj, nič 80-105-2, imamo pa še eno informacijo, ki je kar pomembna in sicer zaprta je lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu, pod Lipoglav, tam se je zgodila nesreča, tako da po pamet, če paste še kar kot druzga, nič 80-105.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Pokonc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
9: Dobro jutro, spuce! Radio
0: Antena. Dobro jutro, 7:26 je ura, Antena je znana po tem, da vrti same hude hite. Ti, oziroma vsi tisti, ki imate internet, pa ste tisti, ki poskrbite, da je naša playlista vsak teden posodobljena in da vrtimo komad po vaši želji.
1: Katerega ste zbrali, kdo je predlagal tak komad, ki je cel teden zelo na anteni v playlisti, pa takoj po dveh.
0: Oh yeah! Tukaj pa kdo? Somber.
1: Let's go, Pužen, 12-12.

0: Dobro jutro, na anteni so s tabo Matic Kercek in Kaja Kovačič.
1: To sem jaz.
0: Dramatičen konec dirke, dramatičen konec dirke. Dirke za prestol, dirke za prestiž, dirke za zgodovino.
1: O Marija, se tam kakšne tablete popustile, ali pa ne vem, niso še začele delovati.
0: Ne, so parile, tiste za dober izbor buske. Oh, tih je očitno tem zmanjkalo vsaj za ta teden.
2: Hit hedna.
0: No, najprej poraženka, povej, kaj si predlagala in si izgubila.
1: Ja, zakaj sem zgubila? Zato, ker pač folk ni izbral to glasov za me, ampak predlagala sem pa drugač ful hudega modela, ki je baje samski. Na nastopih ne veš, a si v cirkusu, a si na pevskem nastopu, njegovi nastopi so seksi, so akrobatski in še izjemen vokalist je, res izjemen. Momento, a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà. Pa ni moj!
0: Veš kaj, zelo sem ga pritisnil, ker je pač tako dober.
1: Ej!
0: Daj tvoj.
1: Oh, hvala.
0: No, daj tvoj, zakaj si zgubila? Razlog?
1: Ja, po mojem je bil malenkost manj primeren.
0: Kako misliš manj primeren?
1: Ja, pač poletje je in jaz vem, da vsi hočejo slišati tvoj predlog. Jaz smo ga že, by the way, slišali na hiter. No, dej. Momento, a chi oggi partirà,
0: e sa per certo che il maltempo passerà. Ja, moja energijska bombica, ne rabaš energijskih napitkov, sam tola si daš na zvočnike in si že prerojen za še en dan nič početi na plaži.
1: Ja, evo.
0: Kot mix generaciji, Giovanotti, legenda italijanske glasbe, pa TikToker Alfa sta zmagala z 69%.
1: Ej, tu če sem zgubila, moram pohvaliti ta izbor glasbeni, je luškan poletni komad.
0: Ja.
1: Tako da sem vesela, da sem zgubila proti temu, ajde, ker bomo dobrega poslušali ta teden.
0: Videti, da so res določene tablete popustile, ja.
1: Adem.
0: Evo, tukaj je, hud hit hedna.

0: Hej, tole je Antena, 16 minut do 8, Matici in Kajas v tvoji družbi.
1: Dobro jutro.
0: Ima pa tudi še več dobre glasbe. Bi kar pasal, ja?
1: Ej, zdaj ne vem, zakaj se je ta spomin prirola v mojo glavo, ampak ja, veš, kaj tle rekel body on your body, a ne? Uh-huh. Sem jaz vozila ure še z inštruktorjem za izpit.
0: Jaz ste bila body on body?
1: Ne, ampak enkrat sem preveč
0: hitro... A ja, zato si naredila ti izpit?
1: Ne, pa enkrat sem preveč hitro v vink propelala in rekel, ja, tle ne bi se pa lahko prevrnila, veš? In pa, če bi se midva prevrnila, bi pa jaz kar še malo te postal. In to je... It haunts me.
0: Grozno. Ne, jasno, zakaj si naredila izpit, ker tiska se kdorkoli, kadarkoli stavo vozu,
1: ne.
0: Ve, da to ni mogel iti po pravilih. Tako da zdaj vsem jasno, zakaj.
1: Jaz v redu vozem. Ja. Ampak je pa res, da sem na ure hodila v dolgih hlačah, ki skozi me neke komentarje, na izpit sem prišla po kratki kikarci, vzrekla, zdaj pa če ne naredim pismo.
0: In? A spadla?
1: Ja, nisem padla. Valjda, ko sem naredila.

0: za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelj z nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dober dan, voščim Darja Štrastisu. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo opisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim voljivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Ameriške sile pa so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Napadli so protizračno obrambo, radarska mesta in več kot 60 plovil revolucionarne garde. Ameriško poveljstvo je te napade, za razliko od junijskih, označilo za ofenzivne. Istočasno so ZDA preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte, ker Iran označuje za resno kršitev junijskega mirovnega dogovora.
2: Jaz sem olj, čisto pravi. Lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
3: Danes bo oblačno, jutro že mečken več sonca, v petek čista jasnina, nekje okrog 30 se bomo vrteli danes, jutro po jutršnjem, kakšna stopinja gor dol. V soboto pričakujemo padavine, oziroma bolj kakšno krajevno ploho in nevihto. Potem z nedeljo pa spet sončno vreme, kar pa se temperatur tiče. 21 Ljubljana trenutno, 17 je v Kamniku in pa zelo frišno v Ratičah, 15.
0: Promet.
4: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Zaprta lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne nesreče, imamo pa kar nekaj radarjev in sicer v Ljubljani na štajerski.
3: Kaj?
4: To mi gre tako čudensko, Ljubljana pa Štajerska. Ampak okej, v Ljubljani na Štajerski pri krožišču za Nove Žale smer center, na koncu Lavrce nasproti Nereda smer Ljubljana in še v Orehovici pri Zlakah merijo obe smeri. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah.
4: Z drugimi besedami, gospod Birko, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
3: Kakšne imate pa donske ideje? Drugače redu.
10: Ej, takole je. Majhen malo sem poslušal muziko, včeraj si to in sem rekel, to je po Sendrek.
3: Kva?
10: Ja, in sem lepo se usedil za mixpult in naredil Summer Banger. Spavaš li mirno?
3: Jej!
10: Spavaš li mirno, David Geta? Tako da povem.
3: O, to ste me pa prav polepšali, da ja, Birkotovi hiti so pa nekaj najboljšega, kar lahko.
10: Ne dve stvari, pa bom pa jaz pridem.
4: Jaz bom sam to rekel. Nikoli si nisem mislil, da bom to rekel. Damjan Murko ima posluh.
10: Ne.
4: Blagor gluhim.
3: Pomiš,

0: 7 minut čez 8 želimo dobro jutro.
1: Jutro.
2: Jutro.
1: Ja, lejga, to je najboljši pevec po Damjanu Murku, Fredju Millerju in Džaniju Rijovcu. Pirko.
0: Dobro jutro zdaj.
3: Jutro. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja glasbe, največjega še živečega, glasbenega producenta, DJ-ja, gverilca, Birkota.
1: Ja.
3: Takole, prišel je poletje in tle sem malo poslušal muziko in enostavno ni nič dobrega. Ena sama jetra.
1: To pa ja, se ne bi strinjala,
3: ampak okej. In jaz veliki žurer in DJ sem se odločil, da je čas za en ta prav poleten banger. Daj, samo mejhan za probat, daj, ožeži čist malo takrat. Birko!
0: Še bit.
3: Ja.
1: To se stopnjuje. To je že tako malo tehno.
3: Ja, wow. Tekaj me je malo ta. Seveda sem pol v sodelovanju, so slišali, da malo znam, ne? Pač Geta, Gerix, Gigi, pa seveda Armin Van Buren, ne? Testo, Kelvin, pa Harris, oba dva.
0: A vi če tudi poklico?
3: Pač vsi skup smo vrgali, pa je to moj kolega Deathman, gluhi, ne? Za kolege.
1: Zdel, da je bil ta vaš producent.
3: Je pa vse skup pomiksal in tle imamo zdaj poletni banger za poletne festivale po svetu za razne Tomorrowlande, Včerajlande, Jutrlande, Siget, Exit, pa te fore. A veš, vse to po Kolpi, Krki, kjedarkoli že.
1: Kjedarkoli
3: ja, veš, tako da opali mi matic tole, to, tale miks naj poka, dejte oken dol.
1: Jaz se veselim.
3: Na glas, tako da, evo, tlele imamo mejhen malo densa, dajmo malo da poka. Besedil sem sam spisal, tako da ste videli.
1: Ne bi rekla, kako dober, bravo.

0: lego, ker samo eno besedo.
1: Birko, birko, birko, birko, birko.
0: Prihaja pa tudi nekdo, ki piše dobro besedila, ne?
1: O, ja.
0: Ta novo Džana Serčeča skupaj z Ari, Mars in Venero slišimo v nadaljevanju.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Upa!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera. Dobro jutro, Antena! Kaj je, Matica, tvoja poletna jutranja družba? Ej, sem nekaj, a veš, ja. Kaj časih kakšna dobra nagradna igra in si rečeš, breh veze, spoh upat, ne, jaz idak nikoli neč ne zadanem.
1: Ej, ne pr nas, ker na Anteni vsak dan obdarimo nekoga od vas. Tako da tudi ti zdaj pošle SMS, merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300 in mogoče te pokličeva in se z nekom pomeriš v znanju o Ljubljani. Ali imaš pa srečo in ti igra na blef prnese nagrade in ponovat je točen tako.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
0: Vsi vemo, da je Ljubljana del lepše mesta na svetu. Čeprav nimamo morja, ampak se lahko kopamo v Atlantisu.
1: Danes sta se pomerila Simon in Matic in današnje vprašanje se glasi. Matic jo je šel včeraj izmeriti. Kakšna je bila temperatura v velikem bazenu v vodnem mestu Atlantis ob 12. uri? Matic in Simon sta pa rekla kaj.
4: Ja, 19 stopin, pravim.
1: 19?
4: 19.
1: Dobro.
4: Jaz rečem pa 22.
1: Ok, ja. In kaj je pravilni odgovor, Matic?
0: Pravilni odgovor je 31,5. Tako da... Matic, iskrene čestitke, vse nagrade so tvoje.
4: Ja, hvala lepa.
1: Čestitke.
0: Jesa, Simon bo srečo še lahko probal, Matic pa prejme kopanje v vodnem mestu Atlantis, paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj, poletno brisačo in kartico Aircash z že naloženimi 20 evri, ki jih bo lahko pokuril za nakup, ko je sem trajekta na Hrvaškem ali pa karto za bus za parkiranje na Hrvaškem ali pa cestnino, kakorkoli. Oba pa gresta v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
1: Čestitke obema. Jutri pa spet podariva tak paket, tako da zdaj si na vrsti ti, da se parjavaš.
0: Nič 4-1-300-300.
3: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Antola je antena, dobro jutro, 8:26 minut je in čas je, da pogledamo, kakšno bo.
1: Vreme. Danes mečken bolj oblačno kot prejšnje dni, jutri se bo spet razjasnilo, potem s petkom čista šajba 30 stopinj na termometrih, v soboto kakšna krajevna ploha in nevihta, mečken se bo shladilo, potem v nedeljo pa spet čista šajba, z naslednjim tednom pa tudi v bistvu bolj kot ne ves teden. Kar lepo vreme, tako da nas čaka super teden. Promet.
0: No, gremo pa na ceste, kjer pa ni ful super, ker je cel kup enih radarjev. Na dolu pri Baronici pri Merlaku, potem v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran, v Mednem pri Dravin kavi smer Ljubljana, na Lavrci nasprot avtopralnice smer Ljubljana in še na Štajerski v Ljubljani pri krožišču za Nove Žale smer.
1: Še enega si pozabil. V Trbovlah je še en, na ulici Domin vrt pri Agrolitu v coni 30 km na uro.
0: Tako, srečno, mirno in po predpisi.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Je, dobro jutro, yeah, dobro dan.
0: Jutro.
1: Ej, danes jutri smo načela temo malo spet fuzbal, ne, ker smo ugotovili že nekaj časa nazaj v kvizu, da kaj je prav hodo veliko fuzbalu, ve, ne, a ne? Tako da, ugotovila sva, da jaz, mislim, jaz sem ugotovila zase, da veliko vem, sem bolj malo rezultatih.
0: Ja, pustimo rezultate, pa fuzbal ni tvoja najboljša stran. Meni je pa da best, jaz obožujem fuzbal in moram priznati, da res pogledam dosti tekem. Dobro mi je, ta obdobje svetovnega prvenstva mi je res vrhunski.
1: Še dobro, da je malo konc.
0: Ne, res je dobro. No. Zdaj imamo pač najboljše ekipe in zdaj so res te dobre tekme, ki se splača pogledati in je res, res dobro vse skupno.
1: Ej, jaz vem sam za enega. In sliši na ime Haaland. To sem se zdaj naučila in mi je ful zabaven.
0: Po dveh nadaljujeva. Najprej pa mečken dobre muzike.

what's up. We're One Republic.

0: Ura je 8:35 minut.
1: Zdaj, če smo začeli nogometno tematiko, se mi zdi prav, da ti kaj poveš o tem. Kaj veš, kaj o svetovnem prvenstvu?
0: Prav veliko hudo ne. Vem, da je zdaj ta cel nek hajp okoli tega Haalanda.
1: Ja?
0: In da je ful dober in da je ful tako cel sad neki resen. In pa enkrat sem videla nek mim, da kaj je jedu. Je bilo tako zraveno gledalo njega in on tako je tako prav žvečuno, kak krava, grdo.
1: To je vse, kar reče svetovno
0: prvenstvo. In pa se on vidi to gledalo in se ustraš sam sebe, kdrat se pa nič ne boji. Daj ful dobre gole, pa kaj še vemo o svetovnem prvenstvu.
1: Ok, daj povej mi, kaj se trenutno dogaja. Kdo je prišel naprej? Koliko ekip še imamo?
0: O Norveška je zih še.
1: Ja.
0: Pa ni bila neki Gana dobra.
1: Ja.
0: Ne vem.
1: Koliko imamo še ekip zdaj?
0: Ko jaz vem.
1: Prišli smo v četrt finale, kar pomeni, da imamo koliko ekip.
0: Ja, ne vem, do konca julija so še te tekme, a ni?
1: V četrt finalu smo, koliko je to ekip?
0: To je tricky question, ali so 4 ali jih je pa 8? Pa niso, ne vem, 16. 8.
1: Ne veš, kje te nosim.
0: A je 8?
1: Ja, 8 ekip je. No. Neymar, Ronaldo, Luka Modric, ikone, legende.
0: Ja, leto se poslavljajo, ne?
1: Ja, dajmo na zadnjo tekmo.
0: Kaj, kdaj imajo zadnjo tekmo?
1: Je na svetovnem.
0: Ja, ne vem, ko bo njihova država špilala.
1: Ja, sej.
0: Ja, kaj, svem.
1: A so prišli me top 8?
0: Ja.
1: Ja, kjer? Modrič, Ronaldo ali Neymar?
0: Vsi.
1: Vsi?
0: Se ne, Hrvaška je že izpadla, sorry, Modrič ne.
1: Ok, Modrič ne, se pravi Portugalska,
0: Neymar
1: pa Brazilija.
0: Neymar je pa tudi za izpadu.
1: Ja, ha pa Ronaldo?
0: On pa špila na svetovnem zdaj. A očitno špila, opa.
1: Ne, ok, vsi trije so že zaključili svojo pot, da ti malo pomagam.
0: Dobro.
1: Zdaj pa tako, ostajajo najboljše reprezentance in zdaj sem najdel eno teorijo, ki nam razkriva, kdo bo postal zmagovalec letošnjega prvenstva.
0: O, to pa poslušajte, če hočete staviti zdaj, ali kaj?
1: Ja, stavni mojstri zdaj se pa splača. In to je Norveška. Zdaj, zakaj?
0: Ja, jaz podpišem. To je Haaland.
1: Ja, to je Haaland.
0: Haaland. Ej, to si vem v fuzbelu, da Norvežani veslajo na tribunah. To je pa ful dobro videti. Ampak sem sprašvala, a to na vsaki tekmi delajo ali zdaj sam sem svetovnem, pa so mi rekli, da pogosto to delajo. Tako da.
1: Kako pa to zgleda? Kaj pa delajo?
0: Ja, tako sedijo na tribuni in veslajo.
1: Se pravi, Norveška.
0: Bo zmagala.
1: Teorija pravi tako, tista ekipa, ki je premagala ekipo, ki je izločila Japonsko, postane svetovni prvak. Se pravi, vse gre na Japonce.
0: Se pravi, najprej mora ena ekipa premagati Japonce, jih dajo ven in pol mora se najdeti nova ekipa, ki premaga to ekipo.
1: Tako, da razložim zdaj. 2002 je Japonska bila izločena strani Turčije.
0: Dobro.
1: Turčijo so nabil Brazilci in postali so prvaki. 2010 je Paragvaj izločil Japonsko. Španija je izločila Paragvaj in postali so prvaki. 2018 so Japonce nabil Belgici,
0: opa.
1: Izločili so jih Francozi in postali so prvaki.
0: O, Marija!
1: 2022 so Japonce vrgli ven Hrvati, ki so jih potem nagonili Argentinci in postali so prvaki.
0: Oh my God.
1: Zdaj po tej logiki, ne? Letos so Brazilci vrgli ven Japonsko in Haaland, Haaland, Haaland je vrgel ven Brazilijo. Tako da mamo prvake, mamo Norveška.
0: Ani, to pa bi jim kar prvoščila. Pa pofollowajte Haalanda na Snapchatu, je
1: ja,
0: ful dober.
1: Še?
0: Pa še vikinško pisavo imajo na adresih, evo, še to vem.
1: Pa še to je.
0: Sam rezultatov, ne vse drugo.
1: Ja, pa to, da Ronaldo mogoče ne igra, pa da je bil na svetovnem.
0: Pa če on tam za tiste rapce, kdaj kdo spod...
1: Ej, pa Messi, a Messi še igra.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, on pa še igra.
1: Ej, dokaj sem gol že mogoče.
0: To pa ne vem. A? Sem pa videla, da so trije najboljši strelci prvenstva Haaland, Mbappé pa še en. Kaj se
1: ja, kdo?
0: Spomnim. Ne vem.
1: Ja, Messi.
0: Poslušaj, Alter.

0: so leti zelo malo antena, tako da ostanem na eni družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
10: Najbolj odbi

0: Navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in Odbojkarska zveza Slovenije.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

0: Justin Timberlake na anteni. Dobro jutro, 3 minutke do 9. Želiva Kaja in Matic.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. V javnost je prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil tudi, da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Ameriški predsednik Trump pa je ob robu vrha NATO v Ankari ponovil, da bi morala biti Grenlandija pod nadzorom ZDA, ne Danske. Dodal je, da bi lahko ZDA v odgovor na evropsko nasprotovanje umaknile vse svoje vojake iz Evrope. Danska premijerka je odločno odgovorila, da se prevzem ne bo zgodil, grenlandski zunanji minister pa je poudaril, da v prihodnosti otoka odloča izključno njegovo ljudstvo. Konkretnih korakov Trump ni napovedal.
0: Vreme.
3: Danes bo do 29 stopinj, pa mečken bolj oblačno bo, jutri pričakujemo malo več sonca, v petek čisto šajbo, v soboto pa kakšna krajevna ploha ali pa nevihta, ampak ne bo prav hudo dolg trajala, v nedeljo bomo imeli potem spet čisto šajbo, 30 stopinj na termometrih, trenutne temperature pa takole. V Ljubljani imamo 20, enako v Škofji Loki, 19 pa jih je v Kranju.
0: Promet. Radar na Lavrci nasproti avtopralnice proti Ljubljani, pa v Medvodah pri Dravi in smer Ljubljana, tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Kranju, bel Fiat Panda na dolu pri Borovnici pri Merlaku. Če paste še kaj nič 80, stope 2, naprimer to, da je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Medtem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Radio Antena. Dobro jutro, dobro dan. Jutro lahko rečemo, da je dobro, po noč sem pa jaz sanjal, da sem šel sam na dopust. Kjere travme?
3: Pa je to tacga? Veš, koliko ljudi samih potuje?
0: Ma ni šanse, to je pa tako dolg, češ, da gre sam nekam. Jaz sem edinc in povem, po resnic, biti sam, pač res ni dober.
3: Ej, mogoče je pa to ta razlika, ker mi smo pa štiri otroci, tako da meni pa res paše biti sama, da znam uživati, uno, brez da me kdorkoli moti, sploh zdaj, ko so dopusti, ni boljšega, ker mir, knjiga, šum morja, pa malo tišine.
0: Ja, kje so pa druženja, zabave, frendi in tako naprej?
3: Pa tega na dopustu ne rabiš, Matic. Dopusti zato, da se spočiješ. Sej lepo, da smo si ljudje različni, no. Tako da dejmo se te teme lotiti po dveh. Dobar je pa, da imamo dobro glasbo. Tako da zdaj le sledi Damjano David, moj najljubši skupaj s Tylo in Nilom Rodgersom. Tak to mislišmo zdaj le.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my life.

0: Sej, malaf, tole je Antena, dobro jutro, 7:09 in neštekam ljudi, ki gre Julija na morje in pravijo, joje, pa gužva, pa šunder je, pa ne, ja, mislim, a bejšte.
1: Nimam kol, kam brisačo dati.
0: Ja, a veš, mislim, po vsak leto poslušam, ja, mislim, to je tako, kad čepšu na Ibico in upam, da ne bo žurk, mislim, halo,
1: ja, okay.
0: Matic Herceg in kaj, Kovačica, tvoja družba na Anteni in želiva dobro jutro, dobro dan.
1: Ja, zdaj, kakšna Ibica, jaz ne vem, če bi razmišljala o Ibici v teh letih, pa ne, zdaj to, da govorim, da sem star, ampak jaz vse, kar rabim na dopustu, je mir. Nobenih žurk, nobenih ljudi, ki mi cel cajt težijo in govorijo in nekih frendov, ki jih itak že tle videvam, kakšna knjiga, morje, ležalnik, to je to, plaža, nobenih skrbi, ker če bi se pa jaz zdaj družil še s svojimi frendi na dopustu, ja pa bi rabila dopustu, dopusta pismo, ta leta so mim.
0: Kjera si ti matka ratala drugače?
1: Ne.
0: Ej, valj se dobro malo podružiti, ne, iti sklapo nemo lokal.
1: Pa se družimo cel let.
0: Ne, kakšen špricer, ne, se malo podružiti, igra družabne igre, skozi se mora nekaj dogajati, ker če ne je dolg čas. Najbolj, da sam ležim na plaži in to je to.
1: Pa se lahko tudi sam svoje družabne igre igraš, so tudi sam za dva. Ej, drugač pa, to je edina stvar, ki jo rabiš na dopustu narest. Samo mir. Mir, odklop, tišina.
0: Ej, Špela, kaj pa ti praviš? Dobre.
2: Mir, da me noben ne pozna, noben ne odgovarja, noben ne pošilja nobenih SMS-ov, noben me ne kliče, mir.
1: Evo.
0: A pa ti je težko iti sama na morje?
2: Ne, jaz grem rada sama na morje.
0: Zakaj?
2: Veš, kaka tišina in kakšen mir in kaka svoboda je to. Prav, lahko delaš, kar ti paše, lahko ješ, kadar želiš, kar želiš.
0: Sam je pa dolg čas.
2: Sej, to je point. To je point dopusta, da ti je dolg čas.
1: Ej, napisal je pa zjutri tudi Andrej SMS in sicer dobro jutro, jaz glasujem za Kajo. Mir!
0: Mir, mir.
1: Evo,
0: ej,
1: Andrej.
0: Nina, kaj pa ti praviš? Mir ali džumbus na morju?
3: Da se mi ful dogaja, ampak tako, kaj jaz hočem. Se pravi, ta plan, ki ga imam jaz v glavi in nikoli ne delim seveda z mojim partnerjem, jaz hočem, da je točno tak plan, da se ful dogaja, da so ljudje v krog, da čim več vidi, čim več doživiva in pač hočem, da on to ve, čeprav mu to ne povem, tako da ja.
0: A pa imaš rada tudi ta mir, ali ga nimaš rada? Jaz ga sovražim.
3: Mir imam rada sam takrat, ko hočem, a veš, ta ten dobita, ne? Takrat, ko se sončem, kaj tako, zdaj pa mir, zdaj pa jaz dobivam to brown boju, zdaj pa pač ne derte se mi okrog, ne mečte žog, ker zdaj pač brown boja na vrst.
0: Brown boja, tak.
1: Brown boja, bravo. Ej, napiš tudi, kaj imaš ti rad, oziroma rada na dopustu, džumbus ali mal bolj mirovanje, knjige, tišino. Valjda, jaz mislim, da nas je več na moji strani, na strani miru, kot pa na Matičevi, ki skozi rabi neko dogajanje, da revčku ni dolg čas. A tvoja pa spakira lopatke pa ajmrčke zate, da se ti igraš na plaži.
0: Ja, to bo leto skrb potrebno, ja, samo med.
1: Zdaj letos boš imel kompanjona, evo.
0: Ne, 4-1-300-300.
4: Absolutno čisti mir, 14 dni čistega odklopa, puste me pri mir, tudi skuhat se mi ne da, skuhajte sami in jaz želim mir.
1: Mic drop.
4: Skuhat se mi ne da, skuhajte sami in jaz želim mir.
1: Mic drop.

0: Antena 9 in pa 17 minut.
1: Dobro jutro. Dobar dan.
0: Večer,
1: pogovarjala sem se, ker pač zdaj pa že dober dan. Ni več dobro jutro, zbudili smo se, sam sonce se še ni, ampak sonce nažalost ne bo tako da. Bo pa dobra muzika.
0: Axwell in Ingrosso, More Than You Know, zelo kmalu na anteni.
1: Pa še dobro.

0: samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Tole je Antenin Summer Hit.
7: In gremo, tale komad me pa popelje konkretno v poletje, spomin na maturantski izlet in more than you know, žurka do jutra.

0: Jaz se že oglašam, evo.
1: Ej, Matici, kaj so tvoja družba v anterinem zajtrku? Ej, kaj bi rekel, koliko je bila temperatura zunenega velikega bazena včeraj v Atlantisu?
2: Ja, 19 stopinj, pravim.
0: 19?
2: 19.
0: Dobro.
2: Jaz rečem pa 22.
0: Ok, ja. In kaj je pravilni odgovor, Matic?
1: Pravilni odgovor je 31,5. Tako da... Matic, iskrene čestitke, vse nagrade so tvoje.
0: Ja, bil si bliži,
2: ja, hvala lepa.
0: Čestitke.
1: Jesa, no danes je Matic dobil vse nagrade, jutri jih pa lahko ti. Ko sledi novo vprašanje o Ljubljani.
3: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
4: Ja, merimo Ljubljano.
1: Alright.
0: Vsak dan podelimo res hud paket nagrad, ki vključuje kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj in vsi greste v žreb za klimatsko napravo Daikin in pa tudi kopanje v vodnem mestu Atlantis, da se bomo polet lahko končno shladili, ker imamo vsak četrtek od 11. pa do 16. pool partije, šolo imajo, kjer se naučiš plavanja ali pa izpopolniš svoje znanje, animacije za otroke z usposobljenimi animatorji in pa itak bazene v senčki na sončku za otroke, velike, tobogane, spray park, nidani.
1: Res je dober, sem okusil vse včeraj na svoji koži.
0: Ko si meril temperaturo, ne?
1: Vrhunsko sem se imel, a imajo tudi kaj druzga hladnega, da se shladiš, sam to bom rekel. Prijavl se tudi z SMS-om, merimo Ljubljano na 041-300-300.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče. V vodnem mestu Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: All Time High na Antini. Dobro jutro.
1: In še en poletni banger prihaja na Anteno. Disco Lines in Tanesha in No Broke Boys. Zelo kmalu.
0: Še prej pa pogledamo, kakšno bo.
1: Vreme. Danes na žalost mečken bolj oblačno ali pa mogoče na srečo koga, ki mu ne paše tok sonce, ampak še zmer bo vročeno, tako da temperature do 29 stopin, jutri do 28 pa mečken več jasnine, v petek pa čiste šajbe 30 na termometrih, v soboto pa krajevne plohe in nevihte, ampak še bolj vroč bo v soboto do 32, tako da bo dol tiščal, rečejo stare mame.
0: Promet. Sando, dotiščal. Ej, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Takole v Orehovici pri zlakah merijo obe smeri. To je pa to. Če opaste še kar kot drustga, nič 80-105-2. Dobro jutro, dobro dan.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Skrdu pa pa pa pa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Matico in men se v studiju komal pridruži skupina, ki je na anteni še ni bilo.
0: Ja, pevca poznamo po zelo specifičnem posebnem glasu in mogoče vam kaj namigne beseda Mangolije.
1: Magnolije, misliš?
0: To.
1: Matic, po mojem, ne ve, kaj je to za ena roža.
0: Meni imam pojma.
1: Ej, men se je najbolj vtisnil pa v spomin nastop na EMI njihov in sicer tista kosmata kapa, ki je imel klaviaturist, jaz tega nam pozabila. Sam ja. Potem se jih spomnim.
0: Kuk polarnih lisicov skubel, pa mogoče zvemo v nadaljevanju, stan z nama, kmalo se nam pridružuje Batista Cadillac.
1: Yeah.

0: jutro, na anteni vam družba delala kaj Matic, v našem studiu pa ste se nama pridružila tudi dva fanta in eden od njih ima enega najbolj posebnih vokalov na slovenski sceni. Dobro jutro.
1: Ja, pa je, da si tudi kot otrok želel trenirati urbane latinsko-ameriške plese, pa pol jih nisi, pa da ti je zdaj zelo žal, da jih nisi.
2: Žal mi je, v bistvu sem skor se prijavil, pa se pa nisem.
1: No, nam ni žal, da se nisi in smo veseli, da si šel v pevske vode. No? Ja. Na stara leta pa komod.
2: Bomo videli.
1: Dobrodošli, Urban in Matija iz Batista Cadillac.
3: Hvala.
1: Kako sta?
2: Hvala. Dobro sva.
1: Oziroma, ne, najprej imam za vas eno zelo pomembno vprašanje in sicer. In, kak je vidva?
2: Kaj ti? In kaj
1: ja,
2: ti?
1: Ja, ja.
2: Evo, midva, nič, pripravljamo se na Križanke 17. septembra. Igramo in
1: vadite.
2: Tako naprej. Vadimo.
1: Vsak dan, po 16 ur.
2: Vsak dan, po 18.
0: Marička. Zdaj, kaj ti, ne? To je naslov vašega podcasta oziroma serije video na YouTube, ne, če se ne motam.
2: Ja, pogovorčkov.
0: Zdaj, zaenkrat imate dve epizodi.
2: Tako.
0: A ni tako, da band ponovat hod na podcaste? Kako da vi gostite drugi glasbenik?
2: V bistvu sva se hotla pogovarjati o stvarih, ki nas zanimajo. Z Matijo, z ljudmi, s katerimi smo sodelovali, tako da sva si to uresničila malo.
1: Pa da se pol malo folk mogoče še iz tega kaj nauči.
3: Ja, da malo vidimo tudi, kako ste vi, ne? Kako izgleda to iz vaše strani.
0: Druge perspektive.
1: A je dobro?
3: Ja.
2: Možno se navadim.
1: Pa predvsem pripravljati na stvari, ja. to kar. Ej, drugač pa danes ste tukaj, ker imate nov komad, Nehal sem iskat. Tako. Malo več o tem bomo takoj, sam moram pa vprašati. Urban je enkrat rekel, da bi mu bilo sansko sodelovanje s Senido. In zdaj delate s Kacafuro. In ona je tudi delala s Kacafuro, s producentom. A je to en korak bliže uresničitvi te želje?
2: Bomo videli, ne? Ne vem.
1: Nisi še nič po tipu terena?
2: Nisem še po tipu, bomo. Naj se organsko zgodi, ne? Ali?
0: Želja to, pa še evo, vedno ostaja.
1: Zdaj smo postali v svetu.
2: Želja ostaja. Mene je ona en boljših vokalov ženskih že od Mafov. Naprej sem si želel z njo kaj narediti. Uh-huh. In ne vem, upam, da se zgodi.
0: Ej, držimo pasti, da se tole resnič, ker to je bila zelo drugačna, zelo huda kombinacija, tako da to je bilo res dober. Ok, nov komad, nehal sem iskat. Ko nehaš iskat, ponovat najdeš te stvari. A ste najdeli to, kar ste iskali?
2: Smo v fazi, ne?
3: Mislim, nismo. Se iščemo in smo radovedni celo življenje, so nam govorili, ko smo bili mejh.
0: O, kjer lepo odgovore pa to.
2: Ti radovedniš. Matija je tudi radovedni taček, tako v bendu ga kličemo.
3: Ja, ja.
1: In kaj je najbolj zanimiva stvar, ki se jo s svojo radovednostjo izvedel?
3: Svojo radovednostjo izvedel?
1: Ja. Error, 4.
3: Zmanjkuje mi. Da je malo težje brez basa igrati.
0: Ok, v redu. No, predno slišimo tale komad na anteni, pa je ta pesem oziroma komad nastajal kar nekaj cajta. Imate kakšno zgodbico iz snemanja mogoče?
2: Imamo zgodbico, da smo začeli v bistvu z drugim komadom na plati s tem, ampak smo in glasbeno in tekstovno zadnjega dokončali. Uh-huh. Je bil malo trn v peti, ampak se mi zdi, da je dobro spel.
1: Ok, se pravi, nova plata se seveda tudi pripravlja, ne? Koliko malo bo gor?
2: Je pripravljena, zmasterizirana in se delajo vinilke, tako da mi smo...
0: To.
1: A bo je kakšne posebne vinilke?
2: Ja...
1: Zdaj je bolj popularno, da vsi neki ne vem kva, okej.
0: Okay. Vinilke ste bodo
3: hodili. Naša prva je bila bele barve, tako da ta bo črna. Ni toliko bolj zanimivo kot ostale.
1: Lepo, vrhunsko, zelo lepo.
0: Vrhunsko.
1: Klasika.
3: Vsebina govori zase.
1: Ej, hvala, dragaš, da ste prišla. Hvala za družbo na anteni. Komad bomo seveda tudi zavrteli to nov na anteni.
2: Hvala,
1: ampak še prej pa dejta povedati, kakšne ima take plane za poletje. Mogoče nositi kakšne kosmate kape na plaži.
2: Bolj malo bomo imeli tega poletja, ne? Po mojega bomo po večini preživljali kar v Ljubljani, ker imamo veliko teh produkcijskih priprav za Križanke, kot sem že omenil. No?
1: Dobro.
2: Pa v bistvu sploh ne pretiravam. Ne?
1: Se pravi, poletne barve pač ne bo.
3: Mislim, na kakšno reko se bo šlo. Ljubljanco imamo blizu.
2: Čista je.
3: Yeah. Čovnov nimamo, tako da bomo plaval.
1: Okay, vemo, kje vas najdemo.
0: Ej, dejta, prosim, ker sama posled v svet še na anteni tale komad, tako da prosim, da ga kar napoveste.
2: Nehajte iskat.
3: Ker smo tudi mi.
0: Nehali iskat.
1: Fair. Dejmo ga slišati.
0: Hvala za obisk.
2: Hvala vam.
0: Še kdaj. Hvala.

0: Tih. Pokrovitelj.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Sindikati so začudeni nad izjavami ministra Šircla. Finančni minister je namreč ponovil, da bi javni uslužbenci, ki delajo slabo, morali dobiti nižjo ali celo nobeno plačo in da si želi ločenih plačnih sistemov za posamezne poklice. Sindikati javnega sektorja se izjavam čudijo, opozarjajo, da bi bilo neizplačilo plače kršitev zakona in izražajo skrb zaradi dogovorov z izbranimi poklicnimi skupinami, kot so bili nedavno mariborski radiologi. Pojasnila zdaj pričakuje od ministrstva za javno upravo Francija Matoza. Za vso Slovenijo pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena. Prepovedani so kurjenje, kresovi, ognjemeti in vsaka dejavnost na prostem, ki bi lahko povzročila požar. Ukrep bo predvidoma veljal 10 dni, saj večjih padavin še ni na vidiku. Če opazite požar, pa pokličite na številko 112.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
3: V vzhodni polovici države nekaj malega dežja tu in tam, sicer pa bo danes bolj ali manj oblačno. No, saj v prvem delu dneva bo tako, v popodnevu pa se bo delno razjasnilo, vmes bo pihal severni veter. V popodnevu znova ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova več sonca. Današnji temperaturni razpon od 26 do 32, podobne temperature tudi jutri.
0: Promet.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa pozdrav v zastoje, Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih, saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarji pa te pozdravijo na Stojalu v Andolu na cesti Velike Lašče Sodražica, pa na Kvasici pri Črnomlju, Beowap na cesti Šempeter Polzela pri servisu, v Gabrkah pri Velenju so pri cerkvi, v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, Sivkedi v Orehovici pri Zlakah Miri v obe smeri in bel Fiat Panda v Kamniku pod Krimom pri Komunali. Srečno in varno pot še naprej.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrane, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja, naredite si tudi lep dan. Zastoji na tej poti pa štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radarji pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, na Kvasici pri Črnomlju, v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, bela škoda v spodnjih Bitnjah pri Kranju nasproti servisa in bel Fiat Panda v Kamniku pod Krimom pri Komunali. Nič 80 22 55, če bo še kakšna aktualna sprememba kje, varno na poti.
1: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
5: Zakaj pa glih do 42?
4: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
6: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
7: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: mogoče, da je še voda čist mokra.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Lokalne volitve so pred vrati. Predsednik državnega zbora bo zato danes podpisal odlok o razpisu letošnjih, ki bodo 15. novembra. Z odlokom se bodo uradno začeli tudi roki za volilna opravila, med drugim za zbiranje podpisov podpore kandidatom za župane in občinske svetnike. Lokalne volitve bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah in bodo 9. redne v samostojni Sloveniji. V Štajersko prestolnico, ki se po novem ponaša zlatim znakom Slovenia Green Destination. Maribor je priznanje prejel za sistematičen razvoj trajnostnega turizma, sodelovanje z lokalno skupnostjo in turističnim gospodarstvom. Komisija je posebej pohvalila tudi rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti, razvoj večdnevnih dogodkov ter ukrepe za trajnostno mobilnost in ozelenitev mesta.
13: Vreme.
15: V sredinem dopodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je na Polzeli 21, Novo mesto Ljubljana Maribor 22, Krško Murska Sobota Polčane 23, Vinica Piran 24 stopinj. Današnji temperaturni razpon bo šel od 26 do 32, trenutno delno oblačno, v popodnevu naj bi se malo razjasnilo, vmes bo pihal veter severnih smeri, v popodnevu tudi kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Jutri pa znova sonce.
13: Promet.
15: Lepo pozdravljeni, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki in bela škoda v spodnjih Bitnjah pri Kranju nasproti Auspuh servisa. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: 10 Jožko vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni.
3: Poletna party frekvenca.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli. Promet.
1: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Dolnjem Suhorju pri Metliki in v Gorici pri Moravčah merijo v obe smeri. Prijetno in srečno še naprej.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Folk.

0: in neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Pri nas lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je ukrep uvedla zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki bodo po napovedih ustrajale tudi v prihodnjih dneh. Prepovedano je kurjenje, tudi kresovi in ognjemeti. Ob požaru pristojni pozivajo k takojšnjemu klicu na številko 112, nadzor pa boste ukrepila tudi policija in inšpektorat. Po vročini in opozorilih pred požari pa še pogled na zrak, ki ga dihamo. Nova lestvica Evropske agencije za okolje kaže, da ima Maribor kakovostnejši zrak od Ljubljane. Med 761 evropskimi mesti se je Maribor uvrstil na 516, Ljubljana pa na 652 mesto. Obe mesti sta glede na lansko leto napredovali, na vrhu lestvice pa prevladujejo mesta iz Severne Evrope.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
6: V torkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Celju in Kopru 27, Novo mesto Ljubljana 28, Maribor Cerkli ob Krki 29 in Črnomelj ter Miren 30 stopinj. Danes in jutri bo po večini sončno, danes bo v Beli krajini lahko kakšna popoldanska ploha prisotna, jutri v popoldnevu pa bo zapihal povsod severni veter. Temperaturni razpon pa od 28 do 32, jutri lahko kakšna temperaturna stopinja. Opinja več.
3: Promet.
6: Varno in srečno na vaši poti in previdno hkrati razlito gorivo in mastno vozišče ovirata promet na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj pred počivališčem Jesenice. V smeri Jesenic na tej gorenjski avtocesti pa je promet oviran zaradi prometne nesreče na izvozu Radovljica počivališče. Zastoji na štajerski avtocesti so proti Celju med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Kje pa imamo radarje? Dobar dan na dolenski konec.
7: Dobar dan. V Rojah je na avtobusni postaji radar, imajo radarji postavljenega proti Šentjerneju.
6: Čaka vas tudi Belkedi na cesti Mislinja Slovengradec, Sivkedi v Vržeju pri Transformatorju in Bel Fiat Panda v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu. Srečno!
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Potem,
2: in 10 hitov na vrsti v Anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na Anteni.

0: 10,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
0: Promet.
2: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v sredinem popodnevu. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Vseh zastojih, saj vem, da se ponavljam, pa vendarle naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na stojalu v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, Sivke Edi še vedno v Orehovici pri Izlakah in radar tudi v Ljubljani pod Dolgim mostom smer Brezovica. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Dopolda na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
4: Pa je izirjo slavoko kombajnov in surikat?
5: Neč bat, bomo šli preštet.
1: Na Anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesede.
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
9: Najbolj odbi-

0: Zavijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in Odbojkarska zveza Slovenije.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: Pretty boy. Sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnih

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijić se je javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros. Pravi, da prevzema odgovornost za nastali položaj, odstopiti pa ne namerava.
4: Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda.
3: Obljubil je, da bo vse dolgove poravnal do konca leta, po izjavi pa na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na nevarno zavajanje kupcev pri kremah za sončenje spletnih tržnic Temu, Shein in AliExpress. V laboratoriju so rezultate označili za kriminalne, saj večina preizkušenih izdelkov ni zagotavljala skoraj nikakršne zaščite pred soncem, čeprav je na embalaži naveden zaščitni faktor 50. V zvezi zato odsvetujejo nakup takšne kozmetike in priporočajo izdelke preverjenih ponudnikov.
5: Vreme. V ponedeljkovem popoldnevu lepo zdrav, ko se bo delno razjasnilo. Vmes bo pihal veter severnih smeri, možno bo tudi kakšna popoldanska ploha ali nevihta krajevne narave, jutri pa znova sončno in še malo topleje. Dnevni temperaturni razpon od 25 do 30, jutri od 26 do 29, na Primorskem do 32. V petek se bo nadaljevalo po večini jasno in sončno vreme z majhno verjetnostjo kakšnih popoldanskih ploh in neviht. Postopno bo znova vse bolj vroče, kot kaže, prihaja nov vročinski val.
2: Promet.
5: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kje pa merijo modri? Radar je v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, potem na stojalu pri Mostku pri Črnomlju, pri Mostu, na stojalu radar tudi v Stari Lipi na cesti Črnomelj Vinica, Beowap na Polzeli nasproti Tuša in pa še v Kranju na Laborah nasproti Save merijo proti centru. Skriti so pod drevesom. Nič 80, 22, 55. Še naprej dobrodošli tudi vi svoje poti.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Eni kažejo sixpacke.
1: Eni jih pa inhaliramo.
0: Alright!
2: Poletni Radio Antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Previdno prosim, večji kos počene pneumatike leži v prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste smer Celje v predoru Ločica. Torej ponavljam, večji kos počene pneumatike leži v prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja v predoru Ločica. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet na vodiški obvoznici pri križišču z avtocesto, ko pripeljete iz smeri Ljubljane. Radar pa na Stojalu, pri Mostku, pri Črnomlju, pri Mostu, v Goriči vasi, pri Ribnici, pri Vrtnariji, Sivkedju, v Zagorju, ob Savi, pri čistilni napravi smer Litija in v Kranju na Laborah, nasproti Save, smer center mesta. Srečno!
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

Ja, naša poročena Taylor Swift je bila tole, 5 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi. Evo, na polovici tedna smo, a veš, kdaj ti gre teden po moje najhitrej? Takrat, ko imaš dopust tok pred vrati, a ne? Jaz grem recimo v ponedeljek za cel teden na Hrvaško in presežem vsak dan bolj na hajpana, ustanem pa z večjim zagonom v službo. Čeprav, dejmo si priznati, se tudi tle mi je kar luštenno.

0: bo nahajpani, pa bomo čisto vsi zdele na anteni, ker prihaja 10 hitov v vrsti. Začnemo že čez nekaj minut s hitom Never Be Lonely.
1: En verilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
2: Pomagaj Birkotu in antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
3: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
1: Ljubljanoslovje je drugač.
2: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
15: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
16: Radio Antena. Novice.
17: Poslanec Resnice Boris Mijić se je prvič javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros, njihovim družinam in celotni Sloveniji. Pravi, da prevzema vso odgovornost za nastali položaj in da mu je za razočaranje iskreno žal. Finančne težave je pripisal neplačnikom v gradbeništvu, ob tem pa poudaril, da njegovo breme ne bi smelo pasti na delavce. Odstopil vseeno očitno ne bo.
18: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
17: Policisti pa so v ponedeljek zvečer po avtocesti lovili 37-letnega voznika, ki je pijan bežal od Maribora do Kopra. Vmes je njegov števec pokazal tudi 220 km/h. Pri Bartukih je sicer zapeljal čez Stinger, a je kljub predrtim gumam z vožnjo nadaljeval. Ustavili so ga šele v Kopru, kjer se je upiral prijetju in trčil policijsko vozilo.
19: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozd. Zdo bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
0: Ljubljana 26, Grosuplje 26 in 27 stopinj imamo trenutno v Grosuplju. Najvišje dnevne boje danes okoli 28. Imamo pa za danes napovedan kar precej oblačno vreme, kakor vidim ga tudi že imamo. No? In podobno bo tudi jutr. Upimo, da bo vse enkej sonca. Petek pa vidim, da bo že veliko, pa tudi veliko bolj sončen.
3: Promet.
0: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vršnikom in Logatcem zaradi okvare vozila in pa zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojite še na primorski avtocesti v besmeri pred Postojno in pa na cesti Lesce Bled. Pa še en radar ste opazili na stojalu je na Laurici v smeri Ljubljane. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če kar kol opaziš, pa le sporoč na 080 105 2. Srečno!
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
16: Popoldan na Radio Antena.
20: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
21: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Hello, hello in na anteni imamo zate eno stvar, ki vem, da bi čisto vsak mu 100% prav prišla, sploh zdaj le čez poletje. Tudi jaz se je ne bi branila, ampak na žalost jaz ne morem sodelovati v tej nagradni igri, ampak lahko pa ti, ker ti podarjamo poletni paket nagrad, nekomu izmed vas pa bomo podarili še Daikin klimo podjetja Arabella. Tako da pošelj Merimo Ljubljano na 041-300-300 pa se pofočki za tole nagradno igro, ker se res, res splača. Zdaj le pa obljubljena desetka hitov vrsti, uživi.

0: vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in zdaj le ti povem, zakaj se splača te dni vklopati možgane, tudi če jih imate že čist na off. Pa zakaj se končno računanje pa merjenje obrestuje? Kaj jaz recimo, ne, sem se že v snovki skozi pritožvala, pač pa kdajmo mi to mato rabel, pa to računanje pa neki, pač v lajfu bomo mi to rabel. No eto, zdaj nam bo pa prav prišla.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: Kar pomeni, da ti mi zastavimo eno vprašanje v naši prestolnici, ti probaš pravilno odgovoriti in če ti rata, osvojiš poletni paket nagrad, ko vključuje piknik izdelke Perutnine Ptuj, poletno brisačo, pa kopanje v vodnem mestu Atlantis in še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. A ja, pa najboljš pri vsem tem je, da nekdo izmed vas pa bo osvojil še klimo znamke Daikin od podjetja Aira Bela. Zdaj pa tako, kaj moraš narediti? Ja, poslati moraš najprej SMS, merimo Ljubljano na 0413300, pol pa počakaš na naš klic, pa na vprašanje. Recimo, danes nas je zanimal, kakšna je temperatura v velikem bazenu v vodnem mestu Atlantis točno ob 12.
2: Ja, 19 stopin, pravim.
3: 19?
2: 19.
3: Dobro.
2: Jaz rečem pa 22.
3: Ok, in kaj je pravilni odgovor, Matic?
4: Pravilni odgovor je 31,5. Tako da, Matic, iskrene čestitke, vse
3: ja,
4: nagrade so tvoje.
3: Ja,
2: hvala lepa.
3: Čestitke.
1: In Matic je že prejel poletni paket nagrad, točno taka nagrada pa je lahko tudi tvoja, ker jih bomo do konca poletja še kar neki potalali, tako da merimo Ljubljano na 0413300, pošel zdaj le takoj.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
0: Promet.
1: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila in pa radar na stojalu je v Stranjah pri Kamniku smer Strahovica. Upam, da sem to prav naglasila. V glavnem veste zdaj, kje previdno pa strpno. Če karkoli opaziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
8: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
9: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
10: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
11: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Ed Sheeran, Perfect. Ja, a veš, ko vsak let je tako en komad, nek poleten hit, a ne? Komad, ki ga najprej vrti en radio, po ga drug, po ga tret, po pač posod ga slišiš v klubih, pa v lokalih, pa kjerkoli pržgeš muziko, v glavnem ta komad ven skoč. No, Birko je močno prepričan, da je njemu danes ratal točen tak poleten banger narest.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Takole, prišel poletje in tle sem malo poslušal muziko in enostavno ni nič dobrega. Ena sama jetra.
4: To pa se ne bi strinjala,
3: ampak jaz, okay. Veliki žurer in DJ sem se odločil, da je čas za en ta prav poleten banger. Samo mejhan zaprobat, daj, ožeži čist malo takrat.

0: še biti.
1: Ja.
2: To se stopnjuje. To je že tako malo tehno.
3: Ja, wow. Tekaj me je malo. Seveda sem pol v sodelovanju, so slišali, da malo znam, ne? Pa Geta, Gerix, Gigi, pa seveda Armin, Van Buren, ne? Testo, Kelvin, pa Harris, oba dva. Ja.
0: A vi si tudi poklico?
3: Pač vsi skup smo vrgali, pa je to moj kolega Deathman, gluhi, ne? Za kolege.
2: Zdel, da je bil ta vaš producent.
3: Je pa vse skup pomiksal in tle imamo zdaj poletni banger za poletne festivale po svetu za razne Tomorrowlande, Včerajlande, Jutrlande, Siget, Exit, pa te fore. A veš, vse to po Kolpi, Krki, kjedarkoli že je. Ja, a veš, tako da, besedil sem sam spisal, tako da
2: ste videli. Ne bi rekla.
4: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
4: Posluš ga malo čez 8. I'm here as I haven't seen the night. I'm losing battles with the voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Brixton, Me in My Broken Heart. V nadaljevanju pa prihaja tudi tale hit. Where is my husband? Zelo kmalo ga slišimo, ker prihaja desetka hitov vrsti in jaz ti obljubam, res pač obljubam ti, da se bomo imeli dober oziroma the best vse do šestih, tako da ostanem v moji družbi.
1: Koliko mostov je na Ljubljanici od

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ameriški predsednik Trump je po novih napadih med ZDA in Iranom izjavil, da je premirja konec. Ob prihodu na vrh NATO v Ankari je iranske oblasti označil za zlobne in bolne ljudi ter zatrdil, da z njimi ne želi več sodelovati. Medtem se napetosti na Bližnjem vzhodu še stopnjujejo. Evropska agencija za varnost v letalstvu pa letalskim družbam svetuje, naj se izogibajo zračnemu prostoru nad Iranom, Irakom in Libanonom. Zaostritev razmer med ZDA in Iranom se medtem že pozna tudi na svetovnih trgih. Po izjavi Trumpa, da je premirja konec, se je cena nafte zvišala za več kot 6%. To še ne pomeni takojšnje podražitve goriv v Sloveniji, lahko pa se višje cene nafte v prihodnjih dneh ali tednih odrazijo tudi na cenah bencina in dizla. Ob tem so padli še svetovni delniški trgi.
10: Vreme.
12: Ljubljana 27, Bled 27 in stopinjo manj smo namerali v Logatcu. Kaj pretiranega sonca danes nimamo, ne, ampak žal podoben kaže tudi za jutr. Se pravi tako, delno oblačno vreme bomo imeli zdaj le dva dni. S temperaturami okoli 25 stopinj, petek pa bo že veliko bolj lepši, pa sončen pa okoli 28 stopinj.
10: Promet.
12: Previdno pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, na koncu delovne zapore med pred Vodicami in pa radar na Storojalu je še vedno v stranjah pri Kamniku v smeri Strahovice. Mal sem jezik zapleta, ker ne vem, kako se to naglasi. Tako da, če še kar kolo paziš, nič 80-105-2, pa srečno.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
12: Pa hello, hello, kako ste, kaj? Jaz upam, da se danes mečkam bolj v izi, kaj pa le mali petek oziroma sreda. In a veš, kaj greš na dopust recimo, ali pa kaj boste šli letos, a vam je bolj pomemben, da se uno spočijete, pa urenk pač zrelaksirate, ali da greste fajn žurat. Kaj jaz sem tle iskreno kar penzič, krivim tole mojo 30, kaj pred vrati. Me na dopustih pač paše bolj, kaj ne tako uno izležavat, kaj prebrat. Dobar, ajde, zvečer mogoče kaj zažurat, pa še to res na dober dan. V glavnem, sporoč mi, nič 4-1-300-300, a ste penzič tako kaj jaz, pa rabite bolj mir, a vam je bolj všeč ta džumbus na dopustu. Zdaj lepa obljubljena desetka hitov vrsti, Ray, Where's My Husband za štart.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ok, čuj!
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In 10.

0: Čau, ej, prejle sem vas vprašala, kaj raj, žurate na dopustu ali pač počivate? Ker se mi zdi, da tle imamo kar dva taka ekstrema, ne? Jaz imam recimo ene kolege, ki vsak let rentajo Ibico, pač neko vilo in pol sedem dni v kosu pač žurajo dobesedno tako kot Lady Gaga.
1: No sleep, bus, club, another club, another club, plane, next place, no sleep.
0: Mislim, meni realno paše iti mečken ven žurat, tako, če grem za par dni na morje, ene, dva dni recimo za žur, drugo bolj penzički vibe. Mal branje, mal kopanje, pa pol zvečer večerja, pa ob devetih že v postelj. V glavnem, kaj pa ti? Kaj ti je boljš, da se polet na dopustu za žura, pa skozi neki počne, ali uno v izi? Nič, 4-1-300-300 sporoč. Estera, kaj ti praviš?
2: Absolutno čisti mir, 14 dni čistega odklopa, puste me pri mir, tudi skuhati se mi ne da, skuhajte sami in jaz želim mir.
0: Čistko po njenemu tonu sklepam, da ima Estera že otroke, pa da res rab sam mir. Nina, kaj pa ti?
3: Da se mi ful dogaja, ampak tako, kaj jaz hočem. Se pravi, ta plan, ki ga imam jaz v glavi in nikoli ne delim seveda z mojim partnerjem, jaz hočem, da je točno tak plan, da se ful dogaja, da se rodi v krog, da čim več vida, čim več doživiva in pač hočem, da on to ve, če promo to ne povem, tako da ja.
4: A pa imaš rada tudi ta mir, ali ga nimaš rada? Jaz ga sovražim.
3: Mir imam rada sam takrat, ko hočem, a veš, ta ten dobiti, ne? Takrat, ko se sončem, kaj tako, zdaj pa mir, zdaj pa jaz dobivam to brown boju, zdaj pa pač ne derte se mi v krog, ne mečte žog, ker zdaj pač brown boja na vrsti.
0: Joj, ne mora verjeti, mislim, čisto nasprotje Nine sem po moje jaz. Čeprav, evo, no, tle pa iskreno mečkem krivim tudi moje imšo, ne? Ko včasem tudi jaz bila, gremo, žurkice, pa ovo, pa ono, pa no sleep, pa to, ko smo prej slišali, da se skozi pač nekaj dogaja. Zdaj sem pa res pravno, grem na eno večerjo, na eno dobro ribo, ob desetih, zobke omit, 5-60 že, smrčim v postelj. Promet. Evo, preverimo še, kaj dogaja, kaj na cestah. Še vedno imamo pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, na koncu delovne zapore pred Vodicami in pa še vedno imamo radar na stojalu v Stranjah pri Kamniku, smer Strahovica, to. No, v glavnom, če še karkoli opaziš, nič 80-105-2, srečno in previdno na vaši poti.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
12: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: predstavlja.
1: Hey, it's Bibi Rexha.
2: Hey, it's Luna Sex.
1: Hey guys,

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. 7 minut še manjka do 4 Balantova, pa sem v tvoji družbi. V novi desetki pa tudi Eminem. S telim hitom, ki se je pred 2 leti vrnil na sceno. A vidiš, koliko mečken rabiš? Sam en dober hit narediš, pa zmagaš v lajfu. Mislim, jaz to rečem, kak sem komi spisala un spis v šoli, ampak ja, v glavnem Eminem Houdini prihaja zelo kmalu.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
12: Najbolj

0: Navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, Holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in Odbojkarska zveza Slovenije.
0: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal redne lokalne volitve. Volivci bodo župane in občinske svetnike v vseh 212 občinah izbirali v nedeljo 15. novembra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo dva tedna pozneje, 29. novembra. Volilna opravila se bodo začela 7. septembra, ko bo mogoče začeti tudi zbiranje podpisov za kandidature. Vročina pa spreminja dopustniške navade Evropejcev. Vse več jih ima dovolj pregretih plaž in gneče sredi poletja, zato iščejo hladnejše počitnice. Čedalje bolj priljubljeno postaja tako imenovano alpsko poletje oziroma coolcationing, hladno počitnikovanje, torej dopust v gorah namesto na plaži. Med destinacijami, ki stopajo, je tudi Slovenija, predvsem območji Bleda in Bohinja.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
4: Pa ni danes glih kaj pretiran sončen vreme, ampak še vse vsaj dežuje, ne, pa tudi temperature so meni iskreno trenutno v nulo. 28 stopinj imamo v Ljubljani, 26 v Lescah in 25 v Kamniku, taman. Sonca še kar nimamo, jutri bo še tako delno oblačno vreme, pol pa kaže, da bo konc tedna ful lepš, pa ful bolj sončen, pa tudi mečken toplej.
0: Promet.
4: Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojite še klasično na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na ljubljanski severni voznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal in pa na ljubljanski južni voznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Drugač pa radarjev pa policijskih kontrol za enkrat ni, če kar kolo paziš ali pa kakšnega policaja, pa le za špeci na nič 80-105-2. Srečno!
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
8: Popoldan z Valentovo.
4: Hello, hello, ej, a bi bila jaz sploh jaz? Če ne bi tračala. Mislim, to mi je po moje zdaj kar v krvi, pa še vedno krivim mojo službo, ker prej sem začela delati na anteni, jaz presežem, da nisem toliko tračala. V glavnem, po 10 hitih povem, kere joške so zasenčile Eiffelov stolp v Parizu, pa kera slovenska pevka bi lahko po ta novem bila tudi igralka. Takoj po teli 10 hitov vrsti povem čisto vse možne trače, nove, zanimive drame. Tole pa je že prvi hit Eminem. Houdini.

0: vseh smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Letos so na anteni spet 10 hitov vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Čau, Balantova sem v tvoji družbi na anteni in jaz vem, da ste se ful sprašvali, kdaj bo. A bo? A bo Balantova spet kakšen dober trač povedala? Je kje nove drame na sceni? Kje je zdaj, ko jo najbolj rabimo? Evo me, tukaj je vaša in moja najljubša rubrika.
0: Antenina tračnica.
1: In sej nisem vedela, če mo prvo slovensko sceno obdelati ali tujo, pa sem reka, pa še vsem pejmo prvo čez lužo pokukat, kjer pa so te dni kukale ven tudi joške Jennifer Lopez. Sicer v oblekci, preden se kakšen tip fejst razveseli, ampak je pa res imela J.Lo v Parizu eno tako seksi oblekco z orang dekoltejem in ni čuden, da so paparaci ujeli tele slike, ker tole iskreno je pa res za pogled. Mislim, pri svojih 56 letih je zame to še vedno najbolj huda možna ever ženska. Če bi jaz vsaj pol tok dobro zgledala pri njenih letih, jaz mislim, da bom uspela v lajfu. In ker že govorimo o takih hudih ženskah, pa mislim, da ne moremo tudi

Janika Zorjan je izdala nov videospot, pa komad, pardon, in koliko je dober, jaz sem ga šla prele gledat, prosim, pejte si ga pogledat. V bistvu gre tako za nadaljevanje spota Kliše, ki je naredila v sodelovanju ga z Masajo že takrat. Prav tako, ful je dobro odigrala, lobi bila po moje kar igralka, tale naša Nika Zorjan. In zdaj mislim, da imate fantje čas, da pogooglate Joške v J-Lo, pa spot od Nike Zorjan, po moje boste se kar tako uči napasli. Pa tudi ženske, no, pač se je kaj zavideti, tako bom rekla. Ta cajt pa jaz tale komad, pardon, tudi zavrtim seveda na anteni. Nika Zorjan.

0: promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Kozino. Po nesreči, ki so jo trenutno sicer že umaknili, ampak zastoji še vedno so. In zatem so zastoji še od počivališča Studenec do Postojne. Stojite še na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajerski avtocesti pa do Domžal in pa seveda še na prometnicah iz mest in na cesti tudi Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko. To je zaenkrat vse, če še kar kol opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Ko je 40 stopin, kakšen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
4: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
5: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
4: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
5: Perutnina Ptuj.
6: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
8: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
10: V Panjanu imajo
11: tehnične preglede,
10: registracije,
11: zavarovanja in seveda
12: zanesljive kije,
10: vzdržljive škode,
12: potrebljene avte,
13: ki še niso iz mode.
10: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.

0: Sveže na Antenni.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

vseeno, če manjka do petih, jaz upam, da ste zdaj že res na poti domov ali pa celo že doma, blagor. Pa da tale sreda ni bila preveč naporna, če pa je bila, imam pa jaz dele nekaj z vseune, kar rabimo en dodaten boost. 10 hitov vrsti in tale bo prvi.

0: of Beginning slišmo že čez par minut. Ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Radio Antena. Novice.
13: Ljubljana odločam. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Saj bodo o ureditvi mesta odločali prebivalci. Kritičen je tudi do Jankovićeve odločitve, da se glasovanja ne bo udeležil. Za zavrnitev odloka bo sicer v nedeljo potrebna večina glasov in dovolj visoka volilna udeležba. Slovenci pa ostajajo med najbolj zvestimi gosti Hrvaške. Južni sosedje so v prvih 6 mesecih leta zabeležili skoraj enak turistični obisk kot lani. Po podatkih sistema e-Vizitor so slovenski gostje ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev in ostajajo tretji najpomembnejši trg za hrvaški turizem. Največ gostov je prišlo iz Nemčije, sledijo domači obiskovalci. Hrvaška pa sicer zdaj stavi tudi na več obiskov zunaj glavne poletne sezone.
1: Vreme.
0: Ljubljana 27, Brezovica 27 in 23 stopinj smo trenutno namerili na Bohinjski Beli. Nimamo pa rad sonca danes cel dan in tudi jutro vidim, da bo blka ne tako oblačno vreme. Mogoče bo se neki sonca več kot danes. Konc tedna pa že veliko lepš, pa tudi toplejš.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa na ljubljanski severnem voznici od Novih Jarš na štajerski pa avtocesta do Domžal in pa še na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počevališču Pragersko tudi stojite in pa na cesti Lesce Bled. Še en radar imamo na spodnem blatu pri Grosuplju pred Čebelico. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
16: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja, hello, upam, da pač ste tudi že na poti domov, če ne drugo. Drugač pa tudi upam, da ste poslali SMS Merimo Ljubljano na 0413300, ker zdaj le vam povem, kaj zamujate, če niste. Zamujate piknik izdelke Perutnine Ptuj, kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa Aircash kartico z naloženimi 20 evri. V glavnem zamujate poletni paket nagrad, pa tudi s poslanim SMS-om ste korak v bistvu bliži glavni nagradi Klimi Daikin podjetja Arabela. Tako da nočem se ponavljati, ampak se vsem boma, ne. Merimo Ljubljano na 0413300 SMS pošelj, če hočeš to nagrado.

Ζενά Αντίνη. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji popoldanski družbi na anteni in ker je poletje en tak lep leten čas za preživljanje časa s svojimi kolegi ali pa familijo, da se skup mečka na piknikih pozdružite, da pelete otroke čefotet v bazen pa imate starši 5 minut miru, ti lahko tale dopustovanje še polepšamo, ker imamo zate poletni paket nagrad.
3: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
0: Ja, merimo Ljubljano.
2: In ta poletni paket nagrad vključuje vse od kopanja v vodnem mestu Atlantis, brisača dobite, tudi zraven pa piknik izdelke Perutnine Ptuj, da boste dobro zažarili s kolegi in še Aircash kartico z naloženimi 20 evri, ki je by the way full simple za plačevanje cestnin, parkingov pa trajektov po Hrvaškem in če si želiš tudi vse tole prejet, ali pa hočeš maybe klimo znamke Daikin od podjetja Arabella, pošelj zdajle besedi Merimo Ljubljano na 0400 300, počaki na naš klic in pol sam še rabiš odgovoriti na vprašanje o Ljubljani. Valjda je fajn, če zadanaš ali pa če se mu tudi dobro približaš temu pravilnemu odgovoru. Evo recimo, danes nas je zanimal, kakšna je temperatura v ta velikem bazenu v vodnem mestu Atlantis točno ob 12.
4: Ja, 19 stopin, pravim.
5: 19?
4: 19.
5: Dobro.
4: Jaz rečem pa 22.
5: Ok, ja. In kaj je pravilni odgovor, Matic?
6: Pravilni odgovor je 31,5. Tako da... Matic, iskrene čestitke, vse nagrade so tvoje.
5: Ja, hvala
4: lepa.
5: Čestitke.
2: In Matic je tudi prejel točno tak paket poletnih nagrad, ki sem ti lihkar povedala in še na konc povem, da to bomo v bistvu počeli celo poletje, nagrad je še kar neki, pa glavna nagrada je še vedno v igri, se pravi klima znamke Daikin od podjetja Arabella, tako da SMS merimo Ljubljano 0400 300 300, pošelj zdajle pa držim pesti, da te že jutr pokličemo.
0: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
0: Novo, Poli Mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Promet.
2: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne, na ljubljanski severni voznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal in pa na cestah Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko in cesti Lesce Bled. Še en radar imate na spodnjem blatu pri Grosu pred Čebelico. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paze, še vedno lahko sporočiš na 0800 105 2. Srečno!
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju, 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Ej, če me s kremo namažeš, ti rokavčke napumpam, aj prav.
1: Poletni radio antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

tile nimamo. Martin Garrix pa Ed Sheeran sta se pa pravkar združila na 29. mestu s komadom Repeat It. Gremo zdaj iskat moža. Where is my husband? Stole Vorey in pa 28. mesto.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
3: Birko, koliko si star?
2: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
3: Birko?
2: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
4: Nisem jaz!
5: Verjamemo, med častnimi žene.
2: Štejemo, risrčamo.

0: pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Promet. Trenutno brez večjih posebnosti po naših cestah, razen zastojev na štajerski avtocesti, v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri zamuda okrog 15 minut. Srečno pot.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovite.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je ponoči že napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Katar in Kitajska obe strani pozivata k dialogu. V Ljubljani se medtem približuje nedeljski referendum o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum za župana Zorana Jankovića poraz že sam po sebi. Kritičen je tudi do županove napovedi, da se glasovanja ne bo deležil. Prečasno glasovanje na gospodarskem razstavišču sicer traja do četrtka. Pri Slovenski Bistrici pa policisti po gozdnem požaru obravnavajo povzročitev splošne nevarnosti. Na krajih so našli kurišče z oglenelimi drmi, požar pa je uničil več kot 3 hektarje gozda. Poškodovanih k sreči ni bilo, pohodniške poti pa so znova odprte.
6: Vreme. Dober dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Promet.
6: Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno, nesreča in še ena nesreča. Promet ovira na gorenski avtocesti A2 proti Jesenica med Povodjem in Vodicami. Srečno, varno in previdno.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

yourself. No, to v bistvu se meni zdi ful lepško, ker če nekomu rečeš kaj drugega, kaj manj nežnega, no? Kakorkoli. Kamrat, 12. mesto zdaj na lestvici Eurotop 30 na anteni. Ta je sem tvoja družba in imava še 11 komadov. In zdaj naslednja je taka zelo nežna, ampak zelo zaželjena. Ariana Grande.

0: Scusetto. Osteria bar, pizzeria Scudetto.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Jaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in Odbojkarska zveza Slovenije.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
5: Hit Radio Antena.
6: Euro Lestvica.
5: Stavo je Taja Damjan.
7: Res je, in prišli smo čist do tistih najbolj vročih komadov, še sedem jih imamo. Na osmem mestu smo poslušali Bebe Rexha in Faithless New Religion. Prejšnji teden je bila na številki 3, kar pomeni, da imamo spremembo med prvimi tremi. Pa ne samo to,

lista najbolj zaželjenih ta teden. In kot že rečeno, kot smo že prej slišali, neka zmešnjava na prvih treh mestih, mislim ne glih, ampak drugo in tretje mesto prejšnjega tedna sta se predstavila nižje na sedmo in osmo mesto, kar pomeni, da zdaj sledita dva komada, ki prejšnji teden nista bila med top 3, tako simple. Tretje mesto torej Teddy Swims in Mr. Know It All.

Ej, tole je Antena, ta jaz sem tvoja družba in če smo imeli spremembo na tretjem in drugem mestu ta teden, bomo zvedeli še, kaj se dogaja na prvem. No, na tretjem torej Teddy Swims, Mr. Knowing.

0: Euro lestvica. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
4: Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
0: Promet.
4: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami zamuda okrog 15 minut. Cesta Volčja Draga Branik pa je zaprta pri Štanjelu zaradi prevrnjenega tovornega vozila. In še policijska kontrola v Logarovcih pri Ljutomeru. Srečno pot!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: take my pride.
1: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, neki je.
2: Poletna party frekvenca.
1: Radio Antena. There are days

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si
5: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Sveže na anteni.
2: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Life.

0: tak nad asfaltom, kar mi geta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Vroče!
2: Poletni Radio Antena.
3: Največ hitov, najmanj govora.

0: Da ste, dej možgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

Ξενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.